0: دقت ہو، پریشانی ہو، تو امیڈیٹلی وہ وہاں پہ جا سکتے ہیں. اور تو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ باقی محکموں کے لوگ بھی جو ہے ان کے کاؤنٹر سیٹ اپ کیے گئے ہیں تاکہ یاتریوں کو ہر طرح کی جو خدمات ہے یا سروسز ہے وہ پرووائڈ کی جائیں.
1: جی اس کا مطلب یہ کہ کل ملا کر پوری جو پرشاسن ہے، پورے جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ لگے ہوئے ہیں اور انتظار صرف اسی بات کا ہے کہ موسم صحیح ہو جائے اور یاترا پھر سے چالو ہو جائے.
0: بالکل، دعائیں یہی ہیں کہ موسم جلد سے جلد بہتر ہو جائے، سازگار ہو جائے اور امرناتھ یاتری دوبارہ سے پوتر گفا کے درشن کے لیے روانہ کیے جا سکے. اور گورنمنٹ یا پرشاسن کی پہلی پرائیورٹی یہی ہوتی ہے کہ یاتریوں کو کسی طرح کی کوئی دقت نہ ہو. موسمی صورتحال کے بیچ میں جس طرح سے بارشیں ہو رہی ہے، پھر لینڈ سلائڈس وغیرہ کا خطرہ ہوتا ہے.
1: جی.
0: باقی ایڈمنسٹریشن نے ساری جو ارینجمنٹس ہیں ان کو، جیسے میں نے کہا کہ انشور کیا ہوا ہے، اور سری نگر کے پانتا چوک میں ہی نہیں بلکہ جہاں جہاں پر بھی یاتریوں کے روٹس ہیں، یاتریوں کے اسٹالس ہیں، یاتریوں کے لیے جو ٹرانزٹ کیمپ قائم کیے گئے، ہر جگہ پہ ان کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے بیسٹ فیسلٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہے.
1: جی.
0: اور صرف یہ ہم نہیں کہہ رہے بلکہ پہلے دن سے ہم یاتریوں سے بات کریں، ان یاتریوں سے جنہوں نے پوتر گفا کا درشن کیا یا وہ یاتری جو پہلی بار یہاں پہ آ رہے ہیں درشن کے لیے، تو سب کا یہی کہنا ہے کہ پرشاسن کی طرف سے ان کو الٹیمیٹ جو فیسلٹیز ہے وہ رکھی گئی ہے.
1: جی آپ کا بہت بہت شکریہ کل ملا کر جو آپ نے لکھا جوکھا کل کے دن کا اور آج کے دن کے حوالے سے ہمیں بتایا اس کے لیے، اور جڑے رہیے ہمارے ساتھ، ہم آگے بھی آپ سے بات کرتے رہیں گے. فی الحال کے لیے آپ کا دھنیواد. ہمارے ساتھ ہمارے سری نگر کے سنواد داتا عمران نائکو بات کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ جو سری نگر میں پانتھا چوک کا ٹرانزٹ کیمپ ہے وہاں کیسے انتظامات ہیں اور پورا پرشاسن کس طرح سے لگا ہوا ہے، کیونکہ یاتریوں کی جو خدمت ہے، یاتریوں کو جو سویدھائیں پہنچانے کا سلسلہ ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے. اور ہمارا بھی ان سے یہی نویدن ہے کہ آپ اپنا خیال رکھیں، جیسا آپ کو پرشاسن کہتی ہے، جیسے آپ کے لیے دشا نردیش آتے ہیں، آپ ان کا پالن کریں اور خود کو سرکشت رکھیں اور انتظار کریں جیسے ہی موسم ٹھیک ہوگا آپ کی سویدھا کے لیے اور آپ کو یاترا کے لیے لے جایا جائے گا، پوری ویوستھا کی گئی ہے اس کے لیے. اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے اور یہ وشیش پرسارن سنتے رہیے، اس میں جو کچھ بھی ہم کہتے ہیں، جو کوئی بھی اپڈیٹس لاتے ہیں وہ آپ کے لیے ہی ہوتی ہیں. فی الحال ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور بھکتی سنگیت انجوائے کرتے رہیے.
2: امرناتھ یاترا پر جانے والے شردھالوؤں کے لیے کچھ خاص جانکاری.
3: ان ستھانوں پر نہ رکیں جو چیتاونی نوٹس دوارا چنہت ہیں. چپل کا اپیوگ نہ کریں کیونکہ پوتر گفا کے مارگ پر کھڑی چڑھائی ہے. کیول فیتے والے ٹریکنگ شوز ہی پہنیں. راستے میں شارٹ کٹ کا پریاس نہ کریں کیونکہ ایسا کرنا خطرناک ہو سکتا ہے.
2: اپنی پوری یاترا کے دوران ایسا کچھ بھی نہ کریں جس سے یاترا کھیتر میں پردوشن ہو یا پریاورن کو نقصان پہنچے. کیندر شاست پردیش جموں کشمیر میں پلاسٹک کے اپیوگ پر سخت پرتیبندھ ہے اور یہ قانون کے تحت دنڈنیے ہے. ویسٹ مٹیریل کو نزدیک کے کوڑے دان میں ہی پھینکیں. سبھی پرکار کے جیوک کچرے کو ہرے رنگ کے کوڑے دان میں ہی ڈالنا.

0: بڑی نظم اس کی بنی ہوئی ہے باضابطہ طور، وہ روڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں صبح شام سے رات 10-11 بجے تک، جو 20 گھنٹے الرٹ ہے یہاں پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایس پی جو عابد رشید میر ہے، اس کے ساتھ جو یاترا نوڈل افسر جو اے سی آر گاندربل بھی ہیں ڈاکٹر شیخ صلاح الدین، دونوں سر جو ہے وہ اس کی باضابطہ تو نگرانی کر رہے ہیں، اور ان کی نگرانی میں یاتریوں کے لیے اچھ سطح کی سویدھائیں ٹرانزٹ کا منگم میں اپلبدھ رکھی گئی ہیں، اور کسی بھی یاتری کو دائیں بائیں جانے کی انومتی نہیں دی جاتی ہے، سرکشا کے بھی کڑے پربندھ کیے گئے ہیں اور پوری نظر ان کی بنی ہوئی ہے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ یاتری جو ٹرانزٹ کم شادی پورہ میں ہے، ٹرانزٹ کم منگم میں ہے یا باتل کے پورے چھیتر میں بالکل سرکشت ہے، حالانکہ ورشا ہو رہی ہے لیکن پرشاسن نے اس پہ پوری نظر رکھی ہے، تو فی الحال جس طریقے سے جہاں بھی یاتری بیٹھے ہیں وہ سرکشت ہے۔
1: جی، کل ہم نے دیکھا کہ پنجترنی میں کچھ یاتری رکے ہوئے تھے جنہیں کل گفا کی جانب روانہ کر دیا گیا، 8000 سے زائد یاتری تھے، کیا بالتل کے مارگ سے کسی یاتری کو گفا کی جانب جانے کی اجازت دی گئی، اور کیا جو آج ہے آج کی ڈیٹ میں ایسا کوئی آپ کے پاس اطلاع ہے؟
0: جو بھی یاتری وہاں پنجترنی میں رکے تھے کل، ان کو میں نے پہلے آپ کو کہا نونمن بیس کیمپ سے جتنے بھی یاتری پویتر گفا کی اور جا رہے ہیں وہ رات بھر پنجترنی میں رکتے ہیں، اور صبح سویرے ان کو گفا کی اور جانے کی انومتی دی جاتی ہے، اور وہ یاتری بالکل بالتل بیس کیمپ سے درشن کر کے سرکشت واپس آتے ہیں۔ اسی طرح جو بالتل بیس کیمپ کا اپڈیٹ، اگر آج کا اپڈیٹ ہم بتائیں گے آپ کو، تو صبح 8 بجے تک 5805 شردالوں کو پویتر گفا کی اور جانے کی انومتی دی گئی، جس میں 4282 پرش، 1272 مہیلائیں، 92 بالک بالکاں، 24 سادھو، 16 سادھیاں اور 119 سرکشا کرمی بھی شامل ہیں ان یاتریوں میں، اور ان یاتریوں کو باضابطہ طور پویتر گفا کی اور جانے کی انومتی دی گئی۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں گے گزشتہ شام کی، تو گزشتہ رات 11 بجے تک جو شیولنگم کا درشن کر کے سرکشت بالتل بیس کیمپ یاتری پہنچے ہیں ان کا تعداد 8967 ہے، جن میں 6302 پرش، 2342 مہیلائیں، 105 بالک بالکاں، 53 سادھو، 4 سادھیاں، 3 ٹرانسجنڈر اور 158 سرکشا کرمی شامل تھے، اور یہ یاتری رات کے 11 بجے تک بالتل بیس کیمپ پہنچے ہیں درشن کر کے، تو انہوں نے گفا جا کر ماتھا ٹیکا، شیولنگم کا درشن کر کے دیش ایوم گھاٹی کی امن شانتی تھا وکاس کے لیے پرارتھنا کی، اور شیولنگم کا درشن کر کے سرکشت واپس بالتل بیس کیمپ پہنچے۔
1: جی، ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ ان کی پرارتھنا، ان کی دعائیں قبول ہوں، منظور ہوں، اور یہ جو یاترا کا سلسلہ فی الحال استھائی روپ سے رکا ہوا ہے وہ موسم کہ جلدی بحالی سے پھر سے بحال ہو جائے، اور یہ جو یاترا کا سلسلہ ہے وہ پھر سے چالو ہو جائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ اس تفصیلی جانکاری کے لیے رضوان صاحب۔
0: شکریہ آپ کا۔
1: ہمارے ساتھ ہمارے گاندربل کے سنواد داتا رحیم رضوان بات کر رہے تھے اور ہمیں اوگت کرا رہے تھے جو کچھ بھی کل سے مختلف ٹرانزٹ کیمپس جو بالتل بیس کیمپ کے ساتھ ایڈجوائننگ ٹرانزٹ کیمپس ہیں وہاں کیا حالات ہیں اور کتنے یاتریوں نے کل پویتر گفا میں جا کر درشن کیے۔ حالانکہ یہ وہ یاتری ہیں جو پنجترنی میں رات کو رکتے ہیں، جنہیں ایک دن پہلے ہی وہاں بھیجا جاتا ہے اور وہاں سے پھر انہیں سرکشت جو ہے واپس لایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے آج کی اگر ہم بات کریں تو آج بھی صبح کے 9 بجے تک مختلف مارگوں سے 1768 یاتریوں نے پویتر گفا میں جا کر شیولنگم کے درشن کیے، ان میں 1126 پرش، 535 مہیلائیں، 40 بچے، 2 سادھو، 1 سادھوی اور 64 سرکشا کرمی شامل ہیں۔ حالانکہ اس راستے پر دونوں جانب پہلگام اور بالتل مارگوں پر پھسلن ہے، لیکن پھر بھی یاتریوں کو کافی سویدھا کے ساتھ، کافی سرکشا کے ساتھ گفا کی جانب روانہ کیا جا رہا ہے، اور جیسے ہی پرشاسن کو لگے گا کہ نہیں اب یہ مارگ پیدل چلنے کے لیے یا یاترا کرنے کے لیے سرکشت نہیں ہے، تو یاترا کو ان مارگوں سے پھر سے روکا جائے گا۔ اور اسی طرح سے ابھی ہمارے پاس ایک اطلاع آئی ہے کہ اننت ناگ اور اس کے جو آس پاس کے علاقے ہیں وہاں بہت بھاری ورشا ہو رہی ہے، نیشنل ہائی وے پر بھی ہو رہی ہے، لیکن پہلگام میں جو موسم ہے وہ ابھی ٹھیک ہے، اور پہلگام کا موسم ابھی وہاں بارش نہیں ہو رہی۔

آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے، خبروں کا بلٹن لے کر میں اعجازہ اختر۔ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس آج سے شروع ہو رہا ہے اور یہ 13 اگست تک جاری رہے گا۔ 25 روزہ اس اجلاس میں 19 ٹینکس ہوں گی۔ آکاش وانی کے نمائندے نے خبر دی ہے کہ اجلاس کے دوران کئی اہم قوانین کو بحث اور منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ اس سے پہلے کل حکومت نے پارلیمنٹ ہاؤس میں ایک کل جماعتی میٹنگ طلب کی تھی۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کی صدارت میں منعقدہ اس میٹنگ میں 40 سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے 50 سے زائد لیڈروں نے شرکت کی۔ میٹنگ کے بعد میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے پارلیمانی امور کے وزیر کرن ریجیجو نے تمام سیاسی پارٹیوں سے اپیل کی کہ وہ پارلیمنٹ کی احسن کارروائی کو یقینی بنانے میں اپنا بھرپور رول ادا کریں۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے کل سری نگر میں تاریخی بیزار ناک مندر کا دورہ کیا۔ انہوں نے استھاپن پر حاضری دے کر لوگوں کی فلاح و بہبود اور خوشحالی کے لیے دعا کی۔ انہوں نے وہاں شردھالوؤں کے ساتھ بات کی اور تجدیدی کام کے بارے میں تفصیلی جانکاری

0: محفوظ سطح کی بات چیت کرنے والی ہیں اور آبنائے ہرمز کے معاملے پر امریکہ اور ایران کے درمیان لڑائی میں تیزی آ گئی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس شروع ہو گیا ہے۔ لوک سبھا کی کارروائی جب دن میں 11 بجے شروع ہوئی تو ایوان کے ان 6 سابق ارکان کو خراج عقیدت پیش کیا گیا جن کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے۔ ان میں این بھاسکر راؤ، اوموتی دیوی، سدھانشو سیل، میجر جنرل ریٹائرڈ بھون چندر کھنڈوری اور کے پی دھنا پالن اور پیارے لال سنکھوار شامل ہیں۔ ایوان میں قطر کے امیر کے والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کو بھی خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے کہا کہ شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی نے بھارت قطر تعلقات کو مستحکم بنانے میں اہم رول ادا کیا تھا۔ جناب برلا نے کہا کہ قطر کے امیر کے والد 18 سال تک اس عہدے پر فائز رہے اور جدید قطر کی بنیاد رکھی۔
1: مجھے اتینت دکھ کے ساتھ سبھا کو قطر کے فادر امیر مہامہم شیخ احمد بن خلیفہ آل ثانی کے ندھن کے بارے میں بھی سوچت کرنا ہے۔ مہامہم شیخ احمد بن خلیفہ آل ثانی نے جون 1995 سے جون 2013 تک 18 ورشوں تک قطر کے امیر کے روپ میں کاریہ کیا۔ انہوں نے آدھنک قطر کی نیو رکھی اور اسے وکاس اور سمردھی کی مہان اونچائیوں پر پہنچایا۔ انہوں نے بھارت قطر سمبندھوں کے سوردھن میں بھی مہتوپورن بھومیکا نبھائی۔
0: اسپیکر موصوف نے جب سوالوں کے وقفے کی کارروائی شروع کرنے کی کوشش کی تو کانگریس اور سماجوادی پارٹی سمیت اپوزیشن ارکان نے نیٹ امتحان کا پرچہ لیک ہونے کا معاملہ اٹھایا۔ جناب اوم برلا نے اپوزیشن پر زور دیا کہ وہ ایوان کا کام کاج چلانے میں تعاون کریں اور ایوان کا وقار برقرار رکھیں، لیکن اپوزیشن ارکان نے اپنا احتجاج جاری رکھا اور لوک سبھا کی کارروائی دن میں 12 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ اس کے بعد جب کارروائی دوبارہ شروع ہوئی تو شور غل جاری رہا اور ایوان کی کارروائی 12:30 بجے تک اور پھر دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ ادھر راجیہ سبھا کی کارروائی نئے منتخب اور دوبارہ منتخب کیے گئے ارکان کی حلف برداری کے ساتھ شروع ہوئی۔ بعد میں ایوان کے ان سابق ارکان کو خراج عقیدت پیش کیا گیا جن کا پچھلے اجلاس کے بعد انتقال ہوا ہے۔ اپوزیشن کے لیڈر ملک ارجن کھڑگے نے نیٹ امتحان کا پرچہ لیک ہونے کا معاملہ اٹھانے کی کوشش کی، البتہ شور غل کے تناظر میں راجیہ سبھا کے چیئرمین سی پی رادھا کرشن نے ایوان کی کارروائی دن میں 12 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی۔ جب کارروائی دوبارہ شروع ہوئی تو اپوزیشن ارکان نے نیٹ امتحان معاملے پر نعرے بازی شروع کر دی اور احتجاج جاری رہنے پر صدر نشی نے کارروائی دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ خواہ مانسون ہو یا مانسون اجلاس، اگر یہ دونوں سرگرم رہتے ہیں تو یہ انتہائی مفید ثابت ہوتے ہیں۔ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس شروع ہونے سے قبل میڈیا سے بات کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ جب دونوں ہی سمر آور ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ملک کی بہبود اور سبھی جانداروں کی بھلائی کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ یہ ایک مضبوط پیغام ہے کہ ملک کے نوجوانوں کی صلاحیت اور ان کی امنگیں اتنی ہی لامحدود ہیں جتنا کہ خود خلا ہے۔
2: مانسون ہو یا مانسون ستر، اگر دونوں پروایکٹیو ہو تو بہت ہی پروڈکٹیو ہوتے ہیں، اور دونوں کو پروڈکٹیو ہوتے ہیں تو دیش کا کلیان ہوتا ہے، جیو ماترا کا کلیان ہوتا ہے۔ ساتھیوں، پچھلے ایک مہینے میں دیش نے انیک سدھیاں پراپت کی ہے اور دیش واسی گرو سے بھر جائیں، اس پرکار کی سدھیوں کا سلسلہ چلا ہے، چاہے راشٹریہ ہو، انتراشٹریہ ہو اور اب تو انترکش بھی ہو، بھارت کے لیے گرو کے پل رہے ہیں۔
0: جناب مودی نے کہا کہ صرف ایک مہینے کے عرصے میں ملک نے کئی سنگ میل اور کئی کامیابیاں حاصل کی ہیں جس سے ہر شہری فخر سے سرشار ہو جاتا ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ خواہ یہ قومی منظرنامہ ہو، بین الاقوامی پلیٹ فارم ہو اور اب حتیٰ کہ خلا میں بھی، بھارت کے لیے واقعی بڑے فخر کے لمحات رہے ہیں۔ جناب مودی نے کہا کہ مختلف خطوں میں پوری دنیا کو لگاتار جنگ کے خطرے سے تشویش لاحق ہے۔ انہوں نے کہا کہ مغربی ایشیا میں محاذ آرائی سے بھارت جیسے ملکوں کو بڑے بحران کا سامنا ہے جو توانائی کے لیے دوسرے ملکوں پر انحصار کرتے ہیں۔
2: پشچم ایشیا کے یدھ کے کارن بھارت جیسے دیش جو انرجی کے لیے اوروپ پر ڈیپینڈنٹ ہے، ان کے لیے یہ پشچم ایشیا کا یدھ ایک بہت ہی بڑا سنکٹ کا کارن رہا۔ پیٹرول، ڈیزل، ایل پی جی، فرٹیلائزر، केमिकल्स अने हर विषय में अनेक बाधाएं अनेक संकट आए, उसके बावजूद भी भारत 7.7% के ग्रोथ से दुनिया की मेजर इकोनॉमी में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश बन के रहा।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। कानून और इंसाफ महकमे के मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पेश किया। इसका मकसद सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद से मुतालिक 1956 के एक्ट में मजीद तरमीम करना है, ताकि अदालत आलिया के जजों की तादाद मौजूदा के 33 से बढ़ाकर 37 की जा सके, जिसमें भारत के चीफ जस्टिस शामिल नहीं हैं। इस साल मई में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद 33 से बढ़ाकर 37 करने के सिलसिले में एक ऑर्डिनेंस जारी किया था। उत्तर प्रदेश सरकार की जानिब से तश्कील दी गई खसूसी जांच टीम SIT ने राम मंदिर में मुबैना चढ़ावा चोरी केस में अपनी कार्रवाई रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी है। ये रिपोर्ट एक मुहरबंद लिफाफे में भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत